0: som en del af vores Dolly Weekend. Det var Dolly Parton og Here You Come Again. Du hørte den lige her på Classic Pop. I formiddags, der fangede jeg en ret sjov historie, som jeg godt kunne tænke mig at dele med dig. Det var vores søndag formiddagsvært, som er på radioen fra klokken 10 til 14 hver eneste søndag. Han hedder Jesper Aagaard, og han havde lige spillet 9 to 5 med Dolly. Og så fortalte han denne her historie.
1: Dolly Parton Weekends på Classic Pop, 9 to 5. En af de sange, hvor man nærmest genkender den fra første sekund. Men den karakteristiske rytme i sangen begyndte faktisk ikke på et instrument. Næh, den begyndte helt anderledes under indspillingerne til filmen 9 to 5.
2: I was so starstruck. Being, you know, just watching how a movie is made, even if I wasn't in the scene, I was there every day because I wanted to watch it. So I would just be watching what the other girls were doing, what the scenes were, and I would just be thinking, you know, like working 9 to 5, and I would watch whatever was going on, and I would just be like, you know, because I couldn't get a guitar out on the set, so I would just kind of, you got to have acrylic nails to make that real percussive sound, but I would just, I thought it sounded like a typewriter. Can you hear that? 9 to 5, what a way to make a living, barely. Then I would write verses, I'd write things, and then I'd go back to my hotel at night and get my guitar out, and then I'd put it down on tape, and I wrote it over a period of weeks. You know, the whole song before I actually sat down and then just assembled it and put it all together.
1: Ja, hendes egne kunstige negle blev altså begyndelsen på en af de allerstørste klassikere.
0: Er det ikke rigtigt? Det er en fed historie. Og super godt fortalt. Det er den slags, du finder hos Jesper Aagaard. Og du finder ham hver søndag formiddag fra 10 til 14. Lige her på Classic Pop. Han havde premiere i morges, og jeg mener bare, det er en fornøjelse. Du er dejlig, der hænger ud med dig. Det er en søndag eftermiddag. Lige nu er der Rockwell.